au te fia fia foi fa fela il tatu tu nu u mai le tatu pol kalame o le arito leola ia ile nei foi yaso ile lofa ma le angle lei o le tatu tua o le peris fulu lua fe pelus fulu valu fa pe o le nei ua maua e tatu le malo e le mafai ona luluina ia tatu fa fitai ai tatu te au auna ile tua ma le mingao ma le matau ia fia fia mai ai o ia ale upu mo ele aso le nei faupuina faapea o le mālō e tumau ua iloa i le talaaga faasolosolo o le lalolagi i le tuanaʻi e leai lava se mālō na tulaʻi mai na tumau ia e leai foʻi se taʻitaʻiloga na tulaʻi mai na faaauau pea ma tumau e a lava le maʻemaʻeā ma le mālō seu se mālō ma sona taʻitaʻi e leʻi tumau ai pea lava na iai lava suiga na tutupu ma mālō na sui e le atua mai lava i le mālō papelonia pe e vaai le histri o loo i le afioga paia a le atua sei oo mai lava i le mālō malosi roma po le a lava i le malosi o mālō ma le iloga o taʻitaʻi na iai e leai a seisio i latou na tumau na o mea na faamaumauina tetele na faia ae i le iʻuga o le aso e leʻi tumau pea ia se mālō po o se taʻitaʻi na iai lava le piriota ia na uma ai ma mou mali atu nei mālō uma faapena foʻi isi o tatou atunuu pe e vaai foʻi le talaaga o le tatou atunuu ma tumau i le tatou vaitaimi e leai foʻi se mālō faapena ao na tumau a tatou vaai foʻi le tulaga sai ai le mālō na iai o le HRPP o le mālō malosi auā e te vaai e fua lona malosi ona o tausaga sa faapea ona tulaʻi mai ai pea ma le fasefulu tausaga ia tulaʻi mai ai le HRPP le gata i lea o le taʻitaʻiloga ia le susuga iā tuila epa sa tulaʻi mai lea lava ke vaai akuā o leae iai ia ae sa tulaʻi mai mafai ma faamanuiaga i le atunuu i le fasefulu tausaga e leo se kaimipuupu kaimiumi tulaʻi mai ai lenei mālō ua e keiloa le tulaga uai ai nei ma le mamao ua tatou oo mai ai nei ma le tulaga o le tatou atunuu ia oga sai ai le mālō ma se taʻitaʻiloga foʻi sa tulaʻi mai lenei foʻi la ua e vaai atu foʻi ia ua amata foʻi oga fokuaʻi mai leisi mālō ma leisi foʻi taʻitaʻi eo i lava ina lugālālō upu fai o le mālō ia lea foʻi u kakovaai aku i le iʻuga o le filifiliga tagata ia o lē ave lava lo latou lagolago i le mālō fou ma le taʻitaʻi fou foʻi lea ua e vaai atu uagaʻi mai ia o le susuga iā laʻuni lea la o le mea e moʻi o tagata e ke vaai i le iʻuga o le aso kagaka e faia filifiliga ae le iʻuga lava o le aso e gaioi lava le aao o le atua i filifiliga taʻitoʻatasi o tagata e fai but lea lau tulaʻi mai foʻi leisi mālō e uiga leʻi faamaonia kuaa faamaogia se aso legei vai aso ia ma le agaʻi atu i luma le mālō fou ma le kaʻikaʻi fou e peitaʻi o gei mālō uma e leai se mālō e leai se taʻitaʻi e tumau e mou mālō uma e mou taʻitaʻi uma po le a foʻi le taʻitaʻi maʻemaʻeā ma le fiafia iai o tagata ma le iloga lona tulaʻi mai o le faanoanoaga e iai alekeimi e uma ai e iai foʻi le keimi e mou ese atu ai a o le mea sili launa tāua e kakau oga e iloa o le olou naunau lea i le mālō e tumau le mālō lea fai mai o le mālō sili e le gata o le mālō e tumau a o lona taʻitaʻi foʻi e kumau e lē mavae mālō lea o keriso o le taʻitaʻi o le alii faaola o iesu lea fai mai le kalalekusi paia ua iā teʻi tatou le mālō e lē mafai ona luluina e tumau e faavavau fai mai e luluina mea uma mea i le lagi ma mea i le lalolagi legei aofiai ma mālō le lalolagi lenei ae lē mafai ona luluina le mālō o keriso iesu e tumau e faavavau so o le upu foi lamo oe le aso legei gei e pisi ua o le ua kulaʻi mai lesi mālō uma atu lesi mālō ia e eseese foʻi mālō e lagolago e ave iai lagolago o tagata fiafia iā i se tagata ia ae keiloa vaai oe ge keu e fiafia i faigā mālō le lalolagi nei ae misi ai ia te oe le mālō sili o le mālō lea o le atua o lona tupu po o loga palemia sili o le alii faaola o iesu auā a e fai mālō i le mālōlga e tumau
pe ma vai le o langa le ngai e ke fio il ma lo ngal ma lo o sa unia le tua o le ma lo le langi o lo na tupu sil sili o ke riso Yesu au fike ma wai e te ma wa kwai le lo langi le nei pe a talia le li o le pa lo o lo na swafa o Yesu e a marta tua le ke mingi ke ola e o o le ola fa ba ba e le ba fai ona luluina le malo a wae ma vae malo uma e ma vae taitai uma ai le ma fai na ma vae le malo le tua le tua fa fitai la vo mato mita mita le malo wa e tuina i mato i eit ton o le malo leo le li i faola o Yesu wa matu talia yo mato volanga e tu mau e fa bavau ia vi ia o Yesu ona o le malo amen.